buđenje ne mora biti toliko stresno, ukoliko ste sa nama. U nastavku programa slijedi muzički blok Muzika za buđenje. Dobro vam jutro!

0: doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liči, srca koja brinu, Plava Medical Group.

0: aktuelni informativni program.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobro jutro. Povodom 25. novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine, Savez antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata našeg kantona raspisao je konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola sa područja našeg kantona. O svemu opširnije u nastavku. Cilj je mladima pružiti priliku da kroz

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Arnan Džafo.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro. Pratite vijesti. Nakon započete ekshumacije na području opštine Bratunac, nastavljeno je traganje za posmrtnim ostacima dvije osobe iz Srebrenice, potvrđeno je za portal Detektor. Istražitelj Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, Sadik Selimović, rekao je da se potraga nastavlja za posmrtnim ostacima jedne muške i jedne ženske osobe u rejonu Kazana. Pretpostavlja se da se radi o žrtvama iz 1995. godine iz Srebrenice. Potvrdio je da su posmrtni ostaci žrtava genocida pronađeni na lokalitetu Kameničko brdo, prebačeni u komemorativni centar Tuzla na dalju obradu i identifikaciju. Selimović je rekao da su posmrtni ostaci pronađeni kod čuvene Bukve, mjesta na kojem je bila i najveća zasjeda. Nivo finansijske pismenosti odraslih i srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini je niži nego u zemljama u okruženju, pokazalo je istraživanje koje su u Sarajevu predstavili Ekonomski institut Sarajevo i Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Direktor Ekonomskog instituta Muamer Halilbašić iz

0: jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Arnan Džafo.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro, pratite vijesti. Nakon započete ekshumacije na području opštine Bratunac, nastavljeno je traganje za posmrtnim ostacima dvije osobe iz Srebrenice, potvrđeno je za portal Detektor. Istražitelj Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, Sadik Selimović, rekao je da se potraga nastavlja za posmrtnim ostacima jedne muške i jedne ženske osobe u rejonu Kazana. Pretpostavlja se da se radi o žrtvama iz 1995. godine iz Srebrenice. Potvrdio je da su posmrtni ostaci žrtava genocida pronađeni na lokalitetu Kameničko brdo, prebačeni u komemorativni centar Tuzla na dalju obradu i identifikaciju. Selimović je rekao da su posmrtni ostaci pronađeni kod čuvene Bukve, mjesta na kojem je bila i najveća zasjeda. Nivo finansijske pismenosti odraslih i srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini je niži nego u zemljama u okruženju, pokazalo je istraživanje koje su u Sarajevu predstavili Ekonomski institut Sarajevo i Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Direktor Ekonomskog instituta Muamer Halilbašić izjavio je na stručnom skupu Finansijska pismenost u Federaciji, nalazi bitnih istraživanja i pravci djelovanja, da na razvoju finansijske pismenosti treba raditi kroz obrazovni sistem od osnovne škole. Istakao je da je potrebno koristiti različite kanale od društvenih mreža do različitih online programa koji se fokusiraju na specifične ciljane grupe. Halilbašić je naveo da bi građani trebali štedjeti više i da bi ta štednja trebala biti drugačije strukturirana nego što je sada, jer je poražavajuće da se oko 70% depozita nalazi na tekućim računima.

interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobro došli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belam Ionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobrodošli u naš otvoreni program. U nastavku otvorenog programa govorimo o bošnjačkom alimu. Alimu koji je rođen u Gračanici. Muhamed Tajibogić, bošnjački alim koji je govorio 10 jezika. Okić Muhamed Tajib, rođen u Gračanici 1902. godine, umro u Ankari 1977. Naučnik, teolog, islamolog, historičar kulturne historije, filozof, poliglot, prevodilac, univerzitetski profesor arapskog jezika i književnosti, turskog jezika i književnosti i perzijskog jezika i književnosti, orientalist, pravnik, profesor teološkog fakulteta Ankarskog univerziteta, Visokog islamskog instituta u Konji, Ataturk univerziteta, fakulteta islamskih nauka u Erzerumu, jedan od najučenijih ljudi koje Bosna i Hercegovina ikada dala. Rođen je u Gračanici. Njegova porodica seli u Sarajevo 1910. godine jer je njegov otac, Muderis i direktor Osman Kapetanove medrese u Gračanici, Kura Hafiz Mehmed Teufik Okić, koji inače rođen u Jajcu 1870. izabran 1910. za člana Ulema Međlisa u Sarajevu. A bio je i Naibu Reis. Nakon ostavke Sulejmana Šarca bio je Naibu Reis 23 godine. Te vršila s dužnosti Reis Uleme od 1912. do 1914. godine. Mehmed Teufik Okić je rođen u Jajcu. Završio je Ruždiju, potom medresu u Banjoj Luci, a teološki studije i diplomu Hafize u Istanbulu. Objavio je 1887. u listu Vatan domovina, koji izlazi u Sarajevo od 1884. do 1997. na turskom jeziku, biografije Alameka, Muhamed Musić Bošnjak Alamek, Muhameda Nerkesija i Šaku Kamer Ahmed Efendije. Majka Muhameda Tajiba Okića, Hasiba Hanuma Hadžić Okić, je bila kćerka Mustafe Hadžića iz Gračanice. Muhamed Tajib Okić se školovao u Sarajevu, Zagrebu, Beogradu, Parizu, zatim Ruždiju, okružnu medresu, šerijatsko-sudačku školu, u Sarajevu u 31. generaciji njih 15, među kojima su bili Omer Mušić, Šaban Hođić i Ali Aganović, predsjednik tadašnjeg Ulema Međlisa svršenih sveučilišta u Kairu, Al-Azhar, zatočenik u drugoj Jugoslaviji koji proganjani nakon izdržane zatvorske kazne u Zenici, pretežno boraveći u zloglasnoj Staklari. Na fakultetu za književnost u Zagrebu stekao je diplomu 1926. Pohađao je školu latinskog jezika u Zagrebu i dobio diplomu. Godine 1930. završio je pravni

Pravni fakultet u Beogradu, a 31. je prijavio doktorski rad Hasan Kjafi i njegovo djelo Nizamul Ulema ila Hatemil Embije, ali ga nije branio jer nije bio objavljen, što je tada bio uslov za odbranu. Nastavlja studije na fakultetu književnosti na Sorboni. U školi orientalnih jezika stiče diplomu profesora arapskog i književnosti, turskog i perzijskog jezika. Potom odlazi na specijalizaciju u Tunis. Profesorski ispit položio je 1938. na Univerzitetu u Beogradu. Po povratku u Bosnu i Hercegovinu profesor je u prvoj muškoj gimnaziji u Sarajevu, potom u Šerijatskoj gimnaziji također u Sarajevu. Od 1934. do 1941. profesor je na velikoj medresi kralja Aleksandra u Skoplju, gdje predaje Kur'an i Kerim, tefsir, hadis, arapski, historiju islama i francuski jezik. Nakon 1941. godine predaje na državnoj šerijatskoj gimnaziji u Sarajevu. Od 1943. radi u turskom poslanstvu u Beogradu. Godine 1944. zbog prekida odnosa Republike Turske i Njemačke interniran je zajedno sa ostalim osobljem u Njemačku. Nakon mnogo peripetija preko Kopenhagena, Švedske, Velike Britanije, pa Lisabon, Port Said, Bodrum, Čezme, Čanakale, dolazi u Istanbul 10. aprila 1945. i od tada živi u Turskoj sve do svoje smrti. Radi u Başkomşuluk arhivu do 1949. Od te godine radi kao profesor hadisa, kasnije tefsira na Teološkom fakultetu Ankarskom univerzitetu. Od 1964. do 1973. predaje iste predmete na Visokom islamskom institutu u Konji. Od 73. do 77. to jest do smrti, je profesor na Atatürk univerzitetu, fakultetu islamskih nauka u Erzurumu. Smatra se naravno veoma opravdano osnivačem moderne katedri za predmete hadis i tefsir na islamskim fakultetima u Turskoj. Napisao je mnoga značajna djela iz književnosti, islamskih nauka, filozofije i historije. Bibliografija radova Muhameda Taiba Okića počinje još iz đačkih dana, kada objavljuje prijevode arapskih klasika Atahija, Omera ibn Rebija. Godine 1926. u Gajretu objavljuje svoj prvi rad iz kulturne historije Džabić kao naučnik u očima stranog svijeta, a zatim rad Hasan Kjafi Pruščaka, naš najveći mislilac 16. vijeka.

Najveći dio njegovih radova može se podijeliti u dvije grupe. I to, radovi iz oblasti religijskih nauka, hadis i tefsir, i radovi iz kulturne historije. Najpoznatije njegovo djelo na bosanskom jeziku iz prve grupe je Islamska tradicija. Smatra se jednim od najučenijih ljudi koje Bosna i Hercegovina ikada dala. Otkrio je naučnoj i svjetskoj javnosti mnoge učene Bošnjake koji su pisali na orientalnim jezicima. Pisao je između ostalog i o Hamzevijama i starim Bošnjanima, sljedbenicima Isa alejhi selam, kao Božeg vjerovjesnika, a ne kao Isusa Boga, vjere neovisni od katolicizma i od pravoslavlja, prave vjere bosanske nastale u Bosni. Predavao je na mnogim najelitnim svjetskim univerzitetima. Pisao je naučne i stručne radove na bosanskom, arapskom, turskom, francuskom i njemačkom jeziku. Poznavao je brojne svjetske jezike, slovenski, njemački, makedonski, bugarski, poljski, češki, engleski, talijanski, turski, francuski, arapski, a služio se veoma dobro latinskim, ruskim i perzijskim. Ostalo je iza njega mnogo neobjavljenih radova. Prevodio je zbrojni svjetskih jezika. Mnogi njegovi članci ušli su u islamsku enciklopediju. Preselio je na Ahiret u Turskoj. Dženaza je klanjana pred Gazi Husrebegovu džamijom u Sarajevu. Na dženazi je bio turski političar koji bio i premijer Turski, osnivač i lider novog političkog pokreta Milli Görüş. Pokreta koji predstavlja političko buđenje svih onih koji vjeruju u istinu i pravdu. Zatim akademik, profesor doktor Nekmetin Erbaçan, lider koji se borio za ideal novog i pravednijeg svijeta, koji se danas u Turskoj nizom manifestacija odaje počast povodom godišnjice preseljenja na Ahiret. Muhammed Tayyip Okić je ukopan po vlastitoj želji na gradskom mezaristanu Bare u Sarajevu. Muhammed Tayyip Okić najsvestraniji je bošnjački naučnik, pisac, prevodilac, književni historičar i teoretičar, filozof. Još za života stekao je svjetsko priznanje i slavu. Neka njegova djela, Bazi Hadis, najznačajnije njegovo djelo iz oblasti islamske tradicije na turskom jeziku. Zatim je Mevludi na drugim jezicima i prijevod Sulejman Čelebinog Mevluda, islamska tradicija na bosanskom jeziku. Neki neobjavljeni dokumenti o Hamzevijama, prevodio na turski jezik bošnjačku baladu Hasana Ginicu. Napisao je temeljitu studiju o historičaru Ahmedu Hadži Nesimoviću Pruščaku, koji učestvovao u boju pod Ozijom, pod komandom Bećirpaše Čengića, kada je Ozija pala u ruke Moskova Rusa. Po naslovom jedan zaboravljeni historičar 18. vijeka Ahmed Hadži Nesimović iz Prusca. Tekst je pisao naziv Veledar. Pratili ste otvoreni program, govorili smo o Muhammedu Tayyipu Okiću, jednom od najznačajnijih bošnjačkih mislilaca, naučnika, teologa, historičara. Možemo s ponosom reći da je rođen u Gračanici.

0: Vaša koža, najbitnija zaštita od spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš doktor Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propaganda.

Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Izačić-Bihać u mjestu Papari, od 7 do 17 sati svakog radnog dana saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Cazin-Srbljani u mjestu Gnjilavac, zbog čega se u vremenu od 7 do 17 sati svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno. Na graničnim prelazima Brod, Velika Kladuša i Šepak duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

Pratite emisiju Otvoreni mikrofon. Aktuelna politička dešavanja, izborni rezultati, poruke građana i političkih aktera, ali i pitanja koja se nameću nakon održanih općih izbora. U nastavku snimak pres konferencije.

0: pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 13 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Branač Smajlović.
1: Stanje na putevima.
2: Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. Na dionicama na kojima se izvode radovi izmijenjen je režim saobraćaja. Vozači se mole da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute ovlaštenih lica. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Izačić-Bihać u mjestu Papari, od 7 do 17 sati svakog radnog dana saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac prevoj Romanija saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Cazin Srbljani u mjestu Gnjilavac, zbog čega se u vremenu od 7 do 17 sati svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno. Na graničnim prelazima Brod, Velika Kladuša i Šepak duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Shopping centar Etna Gračanica. Za sva vremena, za sve generacije. 100% ima što tražiš. Ekskluzivu, tu je najbolji shopping. Tradiciju, tu se njeguje kulturna baština. Noviteti, tu su uvijek prisutni. Autentičnost, tu ima ono nešto što drugi nemaju. Dođi i uvjeri se, jer jedno je sigurno. Za porodicu sretnu, dođite u shopping centar Etnu.
1: Ekonomsko propagandno.

0: Vijest. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti. Javni poziv za rekonstrukciju sportskih objekata u Tuzlanskom kantonu objavilo je Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, a za ovu vrstu podrške u 2026. godini planirano je 729.000 konvertibilnih maraka. Sredstva su namijenjena sufinansiranju projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata na području kantona. Objavljeni poziv odnosi se na projekte kojima je cilj unapređenje postojeće sportske infrastrukture kroz rekonstrukciju i nabavku opreme. Ministarstvo je uz javni poziv objavilo i prateću dokumentaciju. U okviru međunarodne operativne akcije Gambit, koju su zajednički izveli pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bugarske, uhapšen je 58-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, kod kojeg je pronađeno više od 12 kilograma kokaina. BH državljanin koji je upravljao kamionom zaustavljen je prilikom pokušaja izlaska iz Bugarske i ulaska u Tursku. Svijeta. Europol je u saradnji sa policijskim agencijama Španije i Ekvadora realizovao veliku međunarodnu akciju pod kodnim nazivom Operacija Cantabria, usmjerenu protiv jedne od najvećih kriminalnih mreža za krijumčarenje kokaina iz Latinske Amerike u Europu. U akciji izvedenoj 8. oktobra ove godine, policijski timovi su u Ekvadoru uhapsili 20 osumnjičenih osoba te izvršili pretrese na 23 lokacije. Djelujući pod krinkom legalnih kompanija za uvoz i izvoz tropskog voća, krijumčari su sakrivali stotine kilograma i tone kokaina unutar teretnih pošiljki banana koje su putovale ka evropskim lukama. Zajednička istraga koja je trajala nekoliko godina rezultirala je oduzimanjem više od 43 tone kokaina u ukupno 13 velikih operacija provedenih između 2022. i 2026. godine. Sport. Nakon tri sedmice pauze utakmicom Veleža i Širokog Brijega nastavljena je V-Win Liga Bosne i Hercegovine. Hercegovački derbi na stadionu Rođeni završen je bez golova, iako su obje ekipe imale nekoliko dobrih prilika. Povratak prvenstvu tako nije donio mnogo uzbuđenja na semaforu, a osvojeni bod zadovoljniji su dočekali gosti iz Širokog Brijega. Esmir Bajraktarević nastavio je sa dobrim igrama i nakon reprezentativnih obaveza. Mladi bosansko-hercegovački reprezentativac našao se u početnoj postavi PSV-a u duelu protiv Herenvena, a njegov prodor i ubačaj prethodili su golu Gusa Tila u 29. minuti. Iako mu asistencija nije zvanično pripisana jer je golman prethodno odbio loptu, Bajraktarević je imao najveće zasluge za vodstvo svog tima. Nakon odličnih nastupa u dresu reprezentacije, još jednom je pokazao da se i u klubu na njega može najozbiljnije računati. Za kraj vijesti o vremenu. Jutro se u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a kiša je zabilježena ponegdje samo u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. U ostatku dana će prevladavati slične vremenske prilike, nestabilno vrijeme, pretežno oblačno sa kišom ili lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura zraka kretaće se maksimalno od 17 do 23. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

0: reciklažu. Zeus i Komos pozivaju građane i kompanije da svoje stare aparate recikliraju preko komunalnog preduzeća Komos. Jer nije u redu prirodu ostaviti u neredu.
1: Ekonomsko propagandno korpo.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Sutra će prije podne u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme, uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pretežno oblačno vrijeme uz povremene padavine zadržati u centralnim i istočnim dijelovima Bosni te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevno od 10 do 16, na jugu zemlje do 21 stepen. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom, jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 13 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobrodošli u naš otvoreni program. U nastavku otvorenog programa govorimo o bošnjačkom alimu. Alimu koji je rođen u Gračanici. Muhamed Tajibogić, bošnjački alim koji je govorio 10 jezika. Okić Muhamed Tajib, rođen u Gračanici 1902. godine, umro u Ankari 1977. Naučnik, teolog, islamolog, historičar, historičar kulturne historije, filozof, poliglot, prevodilac, univerzitetski profesor arapskog jezika i književnosti, turskog jezika i književnosti i perzijskog jezika i književnosti, orientalist, pravnik, profesor teološkog fakulteta Ankarskog univerziteta, Visokog islamskog instituta u Konji, Ataturk univerziteta, fakulteta islamskih nauka u Erzerumu, jedan od najučenijih ljudi koje Bosna i Hercegovina ikada dala. Rođen je u Gračanici. Njegova porodica seli u Sarajevo 1910. godine jer je njegov otac, Muderis i direktor Osman Kapetanove medrese u Gračanici, Kura Hafiz Mehmed Teufik Okić, koji inače rođen u Jajcu 1870. izabran 1910. za člana Ulema Međlisa u Sarajevu. A bio je i Naibu Reis. Nakon ostavke Sulejmana Šarca bio je Naibu Reis 23 godine. Te vršila s dužnosti Reis Uleme od 1912. do 1914. godine. Mehmed Teufik Okić je rođen u Jajcu. Završio je Ruždiju, potom medresu u Banjoj Luci, a teološki studije i diplomu Hafize u Istanbulu. Objavio je 1887. u listu Vatan domovina, koji izlazi u Sarajevo od 1884. do 1997. na turskom jeziku, biografije Alameka, Muhamed Musić Bošnjak Alamek, Muhameda Nerkesija i Šakul Kamer Ahmed Efendije. Majka Muhameda Tajiba Okića, Hasiba Hanuma Hadžić Okić, je bila kćerka Mustafe Hadžića iz Gračanice. Muhamed Tajib Okić se školovao u Sarajevu, Zagrebu, Beogradu, Parizu, zatim Ruždiju, okružnu medresu, šerijatsko-sudačku školu, u Sarajevu u 31. generaciji njih 15, među kojima su bili Omer Mušić, Šaban Hođić i Ali Aganović, predsjednik tadašnjeg Ulema Međlisa svršenih sveučilišta u Kairu, Al-Azhar, zatočenik u drugoj Jugoslaviji koji proganjan je nakon izdržane zatvorske kazne u Zenici, pretežno boraveći u zloglasnoj Staklari. Na fakultetu za književnost u Zagrebu stekao je diplomu 1926. Pohađao je školu latinskog jezika u Zagrebu i dobio diplomu. Godine 1930. završio je pravni fakultet u Beogradu, a 31. je prijavio doktorski rad Hasan Kjafi i njegovo djelo Nizamul Ulema ila Hatemil Embije, ali ga nije branio jer nije bio objavljen, što je tada bio uslov za odbranu. Nastavlja studije na fakultetu književnosti na Sorboni. U školi orientalnih jezika stiče diplomu profesora arapskog i književnosti, turskog i perzijskog jezika. Potom odlazi na specijalizaciju u Tunis. Profesorski ispit položio je 1938. na Univerzitetu u Beogradu. Po povratku u Bosnu i Hercegovinu profesor je u prvoj muškoj gimnaziji u Sarajevu, potom u šerijatskoj gimnaziji također u Sarajevu. Od 1934. do 1941. profesor je na velikoj medresi kralja Aleksandra u Skoplju, gdje predaje Kur'an i Kerim, tefsir, hadis, arapski, historiju islama i francuski jezik. Nakon 1941. godine predaje na državnoj šerijatskoj gimnaziji u Sarajevu. Od 1943. radi u turskom poslanstvu u Beogradu. Godine 1944. zbog prekida odnosa Republike Turske i Njemačke interniran je zajedno sa ostalim osobljem u Njemačku. Nakon mnogo peripetija preko Kopenhagena, Švedske, Velike Britanije, pa Lisabon, Port Said, Bodrum, Čezme, Čanakale, dolazi u Istanbul 10. aprila 1945. i od tada živi u Turskoj sve do svoje smrti. Radi u Başkomşuluk arhivu do 1949. Od te godine radi kao profesor hadisa, kasnije je tefsira na Teološkom fakultetu Ankarskom univerzitetu. Od 1964. do 1973. predaje iste predmete na Visokom islamskom institutu u Konji. Od 1973. do 1977. to jeste do smrti, je profesor na Ataturk univerzitetu, Fakultetu islamskih nauka u Erzerumu. Smatra se, naravno, veoma opravdano osnivačem moderne katedri za predmete hadis i tefsir na islamskim fakultetima u Turskoj.

Napisao je mnoga značajna djela iz književnosti, islamskih nauka, filozofije i historije. Bibliografija radova Muhameda Taiba Okića počinje još iz đačkih dana, kada objavljuje prijevode arapskih klasika, Atahija, Omera, Ibni Rebija. Godine 1926. u Gajretu objavljuje svoj prvi rad iz kulturne historije, Džabić kao naučnik u očima stranog svijeta, a zatim rad Hasan Kjafi Pruščaka, naš najveći mislilac 16. vijeka.

i perzijskim. Ostalo je iza njega mnogo neobjavljenih radova. Prevodio je zbrojnih svjetskih jezika. Mnogi njegovi članci ušli su u islamsku enciklopediju. Preselio je na Ahiret u Turskoj. Dženaza je klanjana pred Gazi Husrebegovoj džamijom u Sarajevu. Na dženazi je bio turski političar koji bio i premijer Turski, osnivač i lider novog političkog pokreta Mili Oros. Pokreta koji predstavlja političko buđenje svih onih koji vjeruju u istinu i pravdu. Zatim akademik profesor doktor Nekmetin Erbaçan, lider koji se borio za ideal novog i pravednijeg svijeta, koji se danas u Turskoj nizom manifestacija odaje počast povodom godišnjice preseljenja na Ahiret. Muhammed Tayyip Okić je ukopan po vlastitoj želji na gradskom mezaristanu Bare u Sarajevu. Muhammed Tayyip Okić najsvestraniji bošnjački naučnik, pisac, prevodilac, književni historičar i teoretičar, filozof. Još za života stekao je svjetsko priznanje i slavu. Neka njegova djela, Bazi Hadis, najznačajnije njegovo djelo iz oblasti islamske tradicije na turskom jeziku. Zatim Mevludi na drugim jezicima i prijevod Sulejman Čelebinog Mevluda, islamska tradicija na bosanskom jeziku. Neki neobjavljeni dokumenti o Hamzevijama, preveo na turski jezik bošnjačku baladu Hasanaginicu. Napisao je temeljitu studiju o historičaru Ahmedu Hadži Nesimoviću Pruščaku, koji učestvovao u boju pod Ozijom, pod komandom Bećirpaše Čengića, kada je Ozija pala u ruke Moskova Rusa. Po naslovom jedan zaboravljeni historičar 18. vijeka Ahmed Hadži Nesimović iz Prusca. Tekst je pisao naziv Veledar. Pratili ste otvoreni program, govorili smo o Muhammedu Tayyipu Okiću, jednom od najznačajnijih bošnjačkih mislilaca, naučnika, teologa, historičara. Možemo s ponosom reći da je rođen u Gračanici.

0: Centar Etna Gračanica. Za sva vremena, za sve generacije. 100% ima što tražiš. Ekskluzivu, tu je najbolji šoping. Tradiciju, tu se njeguje kulturna baština. Noviteti, tu su uvijek prisutni. Autentičnost, tu ima ono nešto što drugi nemaju. Dođi i uvjeri se, jer jedno je sigurno. Za porodicu sretnu, dođite u šoping centar Etnu.
1: Ekonomsko propaganda.

0: Na potrebno je samo malo.
1: Art Studio R.
0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB.
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
2: Specijalizovana optika u Stavdić kod Sad Kule u Gračanici nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve ovo obavlja kompletno radno vrijeme bez upisivanja na spisak očni optometrist. Optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Optika u Stavdić.
3: Ekonomsko propaganda.